Ngarum ngarum bo bera inuma, ngarum ngarum bo bera inuma, ngarum bo bera.

Ngaya bonga madangi meran beni ngaya bonga madangi meran beni ngaya bonga madangi meran beni ngaya bonga madangi meran beni.